0: waaw bi itam sëriñ bi daf ciy xamle ku bëgg a dem ci yoon wa nga war a jaar xamle ñoo xëy ne jaar nañ fi ba jàll wane ne sëriñ bii te ko ànd ak moom it da nga àgg fa nga bëgg a jëm.
1: Murid de taqoog Cheikh bu ma tey bu xam wulaylaaye biir tey bu sellal jëfam. Murid de taqoog Cheikh bu ma tey bu xam wulaylaaye biir tey bu sellal jëfam. Bu xam pey ba xaw soog rijaal yay dajee bu ràññee sariyaak xaqiqaak jëmam. Te xam kay boroom pey ba xam yoon nenam bileb seex dawal leen ko màggal mbiram. Ku dul bi sëriñ daw ko yow mi murid de kuy réer di réeral marit mooy turam. Murid ak marit ak muraat bokkewul muraat moo di seex bug jubam def xalam. Murid mooy ku gëm yàlla jox koy mbiram marit mooy ku saytaane wammat xolam. Na ngay muslu saytaane yow kii murit te wut seex bu lay tàggaleek ay ndogam. Melaw seex bi may wax du kuy seex di moom du foo dem nu am nattu ngoom noo ko am. Melaw seex bi may wax du kuy seex di moom du foo dem ñu am nattu ngoom noo ko am. Sunub seexa yor fii melaw seex bu mat bu nuy tàggaleek ndog yi fii teenu dem. Demoo dëdd dun yaa ci biir ak biteem ku koy roy ci nun dootu jaamuy xiram. Jikoo may jubaax moom du woom loo alal da koy jox boroomam di sàkkuy ngërëm. Du tëj kees yu fees ci dinaar mbaadaram du ëppantekee ngir tabax ay këram. Dafay bañ ku miskin di dolloo ki jooy ku ndool dem fa moom réew mi soowu ku amam. Dafay bañ ku miskin di delloo ki jooy ku ndool dem fa moom réew mi soo